0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.